mo ki yin pelu oruko Oluwa to lola julo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

wa se ranpe gugu wa na lati mo nti mo nba awe je o ati mo wa ti ko wa seri ba se mo gbo wa sin a se mo gbo wa su a mo nti nba awe je ka so oju wa nibi woku o eti wa nibi gbokugbo enu wa nibi so kuso gugu ara wa ka so ku o nibi sekuse ese wa ka so ku o nibi irin kurin tori gugu wa a mo awon na bi kan to ye pe okoja abenu so ni ka mo rin lo biuru ona abeun.

0: bi tala ma si ni jọlọn ko ma ba ni
1: a
0: nje mo le wole
1: fa ja pati fatima tu
0: fatima ni da lohun in da malaika ku lohun
1: pe papa lati
0: o so fun pe
1: ya abidallahi
0: wo ko to mo dada yi ya abidallahi
1: ya abidallahi
0: wa fa to du yi
1: ya abidallahi inna rasulallahi
0: eh anabi te wa wa te tori e salama
1: masiku la binafusi
0: anabi o raye lasiko yi ko le da yin lohun ibi ta nabi wa nisi ko le ri talu bobo
1: fa qala assalamu alaykum ya rasulallah
0: malaika kutu salama lele keji ipe ki olohun ko ma ba wa na muhammad
1: wa ya ala baiti nubuwa
0: ya ali nabi ike olohun ko ma ba yi
1: adkhul
0: ike mo le wole
1: fa sami'a rasulullah sautahu
0: oba gbo wa nabi ni jina jina
1: Fasemiya Rasulullah sautahu
0: Anabiwa gbohun malaika ku tin salama lekini in salama lekeji in salama leketa
1: Faqala ya Fatima
0: Fatima wa da nabi lohun pe
1: Faqala ya Fatima
0: eh Fatima pe
1: mani Faqala Rasulullah ya Fatima
0: Fatima anabi so fun Fatima pe tanu
1: mali ala libabi
0: tani mbele nu one
1: faqalati
0: awa so fun anabi
1: rajulo arabiyo
0: alokunrin laruba wa kan ni omo pe kuti opa baba oni mbele nu one oni rajulo
1: rajulo arabiyo
0: alokunrin laruba wa kan ni
1: nada
0: okunrin na ni salama
1: faqulitu
0: ah anabi ba so fun Fatima pe
1: faqulitu inna rasulullahi
0: oh on Fatima ni mo ti so fun
1: inna rasulullahi masigula bilafusihi
0: mo so fun pe wa anabi oraye o le jade si yan lasiku
1: sumana da saliza
0: oba tun pepe e tun salama be na
1: faqulitu misla o
0: ba ko kun be un da ko jo ti lo
1: fana sa ilayya nasawatan
0: ngba to wa di wi pe Fatima wa ni kun o jade kun o lo yoju si pe mo ti so fun yin laye Fatima ni gba to okunrin na woju
1: fakin sa jilidi
0: o je o pelu re se merin ohun gbo ohun re tele ni ohun ori ara ohun ba change le kan na nigba to foju kan
1: wa khafa qalbi
0: emi o fere si ni ma gan idamu pa igbesi aye ohun
1: wa ta gaya la oni
0: awo yi pada koja wo to n lo mo ohun ri pa wo ohun ti change
1: fa qala nabiyyu alayhi salatu wa salam o
0: pada wonu le o salaye ba nabi pe to n kele mo la okunrin ti wa yin ni
1: qala
0: eh ta nabi ba pe
1: atadirina
0: njo meni ti wa mi ni atadirina
1: atadirina mali huwa
0: njo meni to foju kan ni
1: atadirina mali huwa
0: njo meni ti salama lenu ona
1: atadirina mali huwa qalati la
0: Fatima ni ma imoluwe mori ke salama ni mo si ri pe ilo wa wa imoru eni ti se
1: qala alayhi salatu wa salamu
0: anabi ba so fun Fatima pe
1: adimu lasati
0: wa adimu lasata eni ti fole adun lori ni adimu lasata mo bo
1: adimu lasati
0: eni ti pele ayo je lori ni
1: wa ko ti ushawati
0: eni ti ba gugu adun to da ti ba je le kan na
1: wa
0: lori ni
1: wa mu fariku il jama
0: Ẹni tí fàyà yọ kò láàrin jẹ́mọ́ ẹgbẹ́ ìtòsí tó olórí ni.
1: Wọ́n mọ àmọ́lẹ̀ kò bú
0: rí. Ẹni tí mú yẹn lọ sàárẹ̀ lágídí olórí ni.
1: Fàbá ọkà ti fa Fatima tó ọdí alẹ́ ọ̀hún alẹ́ àbùkà ṣẹ̀dídà.
0: Adéwọ̀dé anábì tún fún ara rẹ̀ fọ́ọ̀mọ́ rẹ̀ ni Fatima bá sunkún. Fatima sunkún fa anábì wà rẹ̀ Fatima kí ọmọ sunkún mẹ́. Bati le ukape laye to afira lile jokan anabi re omo re mo bo
1: faqala ti ya fatima
0: lo ba ni wo omo mi
1: faqala ti ya wailatau
0: ah oni ya wailatau
1: faqala ti fatima ya wailatau bi mauti li khatimi li anbiya
0: fatima lo mo sofo pelu pe iku eni to gbeyan awon anabi olohun soju oju la anabi fe fi ku wala de ba hu
1: wa muzitau lima ma ti khayru latiki ai
0: eh eni to daju to si lo laju ninu awon ti beru olohun ohun lo fe ku laye ni
1: wa sirata likito liwayu minas samai
0: ba ti gboro latodo olohun ti malaika jibril

0: tun wa se bo se ma nse o olorun igba ni wa se bo se ma nse
1: lalorun fi un se anu fun ni laye awon professor ni o ba maranu gba o
0: ya salam ya salam.

0: alapa akabi kabi akabi kaola. Egbe ileyin eni anda lori eje npada sibi mo ti lo eyin eyan wa nile oke alajo e dundundun ko ri de omo re wo inle se gbodo gba gbele
1: iwa la wa wa
0: tori le la won baba wa pe labo simi oko awa wu mo ri o nbe odu ore omo mi abi se nla ya mi ni

0: Ọlọ́run ba nìkan Ọlọ́run ba nìkan la wa ọmọ sin o ọdọ rẹ nìkan la sì mọ wa ìran lọwọ wa Awo ni sin ti Ọlọ́run da a ni sin t'Ọlọ́run da Ọlọ́run gangan ti kalara rẹ la mọ sin
1: Iwo Ọlọ́run
0: tori ko na l'Oluwa